0: Добър, бълши, най-бълши, антенин фан! Добър хит!
1: Hey, knock on wood. Can we go thrift shopping?
2: What?